0: 点阴谋就位。这一问的吗？小阴谋就。
1: Good day, get by the clap.
0: 小阴谋就。小阴谋就位。小阴谋就。小阴谋就。小阴谋就位。小阴谋就位。小阴谋就位。小阴谋就位。